Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Incoming special transmission. Vevelo 209. The next orbit approaches. The previous orbit remains visible. Time overlap detected. Expider end of transmission.
2: Time was not born. It initialized. Not as minutes or years, but as the rule that something must follow something else. Before matter, before light, there was sequence, the minimum condition for anything to happen at all. In that first ordering, Expider emerged, not inside time, as time recognizing its own motion.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan i

lyssnat till stadens rut. Trafiken genom regnet, rösterna i natten, signal som korsar himlen. Han förstod något som många hade glömt. Radio var aldrig bara ljud.

Evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission. 00109. The symphony is incomplete. Additional movements are expected. Preparation advised. Expider. End of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
2: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
1: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera för en långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
2: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
1: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
2: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
1: Oj.
2: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande vid då, den tiden, inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
1: Idag känns det lite mer som kullar. Men
2: ja, men de är ju berg, alltså de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
1: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
2: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
1: Är det det här som ser ut som små öar i...
2: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
1: Just det.
2: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet.
1: Är det som är uspen nästan?
2: Med platsen?
1: Ja, att du har allt från början till slut.
2: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
1: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
3: Hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Martin med dig.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: nu kvart över fem.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: klockan nu 17:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: klockan nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
4: Hej Johanna.
3: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
4: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som är med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
3: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
4: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
3: Okay.
4: Så då är vi tillbaks under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
3: Mm.
4: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, men ja. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
3: Mm,
4: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har en skriftlig att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
3: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
4: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
3: Okej, okay. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
3: Tack för att du har lyssnat.
4: Tack så mycket.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Dagarna nu 6:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
2: Frölunda torg. Tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
1: Vad innebär det?
2: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel. Där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlströms torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
1: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
2: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget. De har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Och Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
1: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går in på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Är det, jag tror att det är hämtat från amerikanska arkitekturen.
2: Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Mm. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg. Och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
1: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
2: Den 8 september 1966.
1: Var det invigning då?
2: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
1: Men man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
2: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus. Det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger. Det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och Det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlströms torg, det är att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
1: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
2: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaderna som är det absolut tydligaste som har förändrat. Sen har det hänt ganska mycket inne på torget, framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker, och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger, och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
1: Vi som har gjort den här podden, Gator och torg i Göteborg, heter Johanna Ros
2: och Mattias Axelsson.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. I am X-Spider.

0: Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs

0: know what I'm saying? But right now with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Vad händer i helgen?
2: Helgstart ger J. Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här kroppensvärd ångest.

0: Då blev jag sjuk precis vid proverna. Sen hörde jag någonting.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Du lyssnar på Radio JMG i K103, Göteborgs studentradio. Idag snackar vi odling och växter. Strax får vi höra sociologen Ylva Wallinder berätta om hennes forskning kring urban odling. Senare ett reportage om kulturarvsfröer. Och undrar ni inte hur växters inre låter? Det får ni också reda på under dessa 30 minuter. Mitt namn är Albin Holmström.

0: Ja visst, det var Kund av John Lucien. Och nu har vi med oss Ylva Wallinder. Hej och välkommen.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, du har ju då forskat om urban odling här i Göteborg.
1: Ja, precis.
0: Till att börja med, ja. Vad är urban odling och hur undersöker man det som sociolog?
1: Ja, vi har ju använt oss av alltså deltagande observation kan man säga. Vi liksom deltog i aktiviteter som utfördes på de här stadsodlingarna. Och det tänker jag är en ganska bra metod just för att närma sig den här praktiken som är väldigt mycket ett görande i vardagen. Men liksom att människor samlas för att göra någonting praktiskt. Mm. Och frågade du varför vi studerade det här? Eller?
0: Ja, men precis.
1: Ja, vad, precis.
0: Varför, vad var anledningen till att ni drog igång det här projektet?
1: Ja, men den största anledningen var ju att vi hade liksom kollegor från Bukarest och Budapest som också är sociologer. Och vi intresserade oss för mötesplatser i staden. Så det var egentligen inte odlingen primärt som var liksom, vårt brinnande intresse. Utan vi är ju sociologer som är intresserade av människor. Och vi såg potentialen också i forskningen. Ser man ju stadsodlingen som en liksom, potentiell mötesplats för människor med olika ställning i staden, status, olika bakgrund. Och att ja, men det har visat sig att det finns liksom, en stark potential just i odlandet, i gemenskapen som det kan främja. Men vi visste samtidigt att Göteborg specifikt är en väldigt segregerad stad. Så vi ville liksom, studera hur det här liksom, spelar ut vad som händer i på en stadsodlingsplats. Om det liksom verkligen blir en mötesplats mellan människor med olika bakgrund och ställning. Och så jämförde vi det lite med andra städer i en europeisk kontext. Då i Bukarest och Budapest där man inte har samma allmänna princip att de här platserna ska vara tillgängliga allmänheten, att det ska vara öppet för allmänheten att besöka, vilket vi tyckte var unikt. För på de här stadsodlingarna får man ju inte ha grindar och liknande.
0: Mm.
1: Så ja, det var mötesplatsen egentligen som vi intresserade oss för.
0: Ja, ja men intressant. Och ja, men hur utbrett är det i Göteborg alltså med urban odling, var det något ja, men speciellt som ni ville undersöka liksom, för att ja, det var ju ett projekt då från kommunen om jag inte missminner mig.
1: Nej, ja, det var en satsning, en kommunal satsning på stadsodling som skedde lite innan vi började vårt forskningsprojekt. Och här i Göteborg, det var ju, jag tror det var tack vare Miljöpartiet som liksom drev igenom det här som en politisk fråga. Så blev det liksom någonting som man på tjänstemannahåll liksom försökte, man fick ett visst medel för att försöka satsa på att liksom öka andelen stadsodling i staden. Så det här var ju för 15 år sedan ungefär och sen så skedde det en satsning under några år. Men jag tror, jag vet faktiskt inte riktigt hur man jobbar med frågan just idag. För jag tror på kommunalt håll så jobbar man mer med stadsnära jordbruk. Mm. Så det har liksom skett en liksom förskjutning från det här småskaliga stadsodlingen som fortfarande finns, men det är inte liksom lika prioriterat på kommunal nivå tror jag.
0: Okay.
1: Som just jordbruket som mer handlar om att skapa en infrastruktur för att få ekologisk och när det skett en liksom förskjutning från det här småskaliga stadsodlingen som fortfarande finns, men det är inte liksom lika prioriterat på kommunal nivå, tror jag.
0: Okay.
1: Som just jordbruket, som mer handlar om att skapa en infrastruktur för att få ekologisk och närodlad mat för medborgarna.
0: Mm. Men

0: i eran studie att det kunde användas för liksom att ja, främja möten och användas mot segregation då?
1: Ja, men både och. För vi studerade ju som sociolog tycker jag det är väldigt liksom, tacksamt när man jämför olika praktiker i olika sammanhang. Så vi liksom identifierade fyra platser, fyra olika stadsodlingar som vi studerade lite närmare. Vi började ganska brett och så hittade vi fyra områden som var utplacerade i olika delar av staden. Just för att studera likheter och skillnader när det gäller de här praktikerna. Och vi fann väl att i de flesta odlingar, odlingsplatser, så är det ganska mycket liksom att man reproducerar likhet. Man umgås med människor som är ganska lika varandra och med liknande bakgrund. Men det finns ändå liksom viss potential. Man kommer ju dit primärt för att man vill odla, inte för att man vill träffa andra människor kanske, men det blir ändå en konsekvens, det blir liksom en bieffekt i odlandet ofta, att, ja, att du ändå träffar människor trots att det kanske inte var det som liksom fick dig att komma dit.
0: Nej. Men,
1: så det är ju ändå, ja, det förekommer ju, men att det finns en viss selektering kan man säga, beroende på var, i och med att de flesta som går med i de här odlingsprojekten gör ju det för att de bor i närheten. Så det blir ju ändå en reproduktion av de som bor i närområdet, att det är de som träffas.
0: Ja, ja, men får tacka så mycket för din medverkan. Du måste ju gå vidare här i programmet.
1: Jag förstår. Ja, men det är intressant. Och kul att ni fokuserar på detta.
0: Tack,
1: det är jättebra. Tack. Mm, tack. Hej.

0: Yes, Elis Regina Bengt Annos Blue. Och nu ska vi höra på ett reportage om det odlade kulturarvet. Välkommen till en annan tid, står det längs den lilla grusvägen upp mot Eskhults by utanför Kungsbacka. Här odlas kulturarvsorter av Emil Eklund.
1: Min titel är trädgårdsmästare, men vi kan säga allt i allodräng. Det är nästan enklare, eller naturvårdare, museibonde.
0: Vi sätter oss i Bengts kolgård och kisar ut över kulturreservatets böljande landskap.
1: Det är toppar av björk som vi har satt upp och knutit samman.
0: I år odlar de bland annat gråört, kokböna och brytböna.
1: Ärtor som kommer upp och klättrar upp. Och sen så när det är dags för skörd kan man äta de färska också, gråärtorna är jättegoda. När den är grön liksom. Men sen en stor del av det låter vi sitta på plantan.
0: En fördel med att odla kulturarvsorter är att man kan ta utsäde på dem.
1: Sommaren framåt hösten när man ser att skidorna är torra och har börjat gulna och man nästan kan höra att de skallrar när man skakar lite i det, då skördar vi utsäde. Så att då torkar vi dem, hänger upp dem lite extra inne i något av uthusen här. Och sen så spritar vi ärtorna, plockar ut. Och sen får det ligga och torka ytterligare. Och sen lagrar vi dem. Och de kan du blötlägga och laga mat på. Eller som vi gör nu här så inför andra säsongen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att föra vidare kulturarvet i sig. Återigen, inte bara en byggnad att titta på, utan arbetsmetoder och som Julia var inne på innan, skala ettelett, att man får se hela kretsloppet, att det förs vidare, det brinner jag för.
0: Men man kan också ha intresse av det odlade kulturarvet även om man inte är museibonde, till exempel för att det är bra beredskap.
2: För 70 år sedan då hade vi fröodling i Sverige. Då var det liksom norm. Det var ju därför vi klarade oss så bra under andra världskriget.
0: Jasmin Vara är ordförande för föreningen Sesam som arbetar med fröförökning.
2: Och vi har räddat många fina gamla sorter genom alla år vi har funnits. Över 40 år har vi funnits. Det är ganska imponerande.
0: Det finns många anledningar till att fröföröka.
2: Trädgårdsmålar till exempel, det blir ju Ica-kassar med frö liksom. Och det är ju fantastiskt. Man känner sig som Joakim von Anka i slutet av säsongen när man simmar omkring i frö istället för guldpengar. Men om man ska vara lite mer liksom politisk eller allvarsam, då kan man ju titta på andra argument. Till exempel då att det enda sättet att bevara favoriter för framtiden.
0: De flesta fröer man köper på marknaden idag är så kallade F1-hybrider som man inte kan ta frö på.
2: Det enda sättet att vara säker på att kunna fortsätta odla sina favoriter om fröfirmorna slutar sälja dem.
0: På SLU i Alnarp har de över 33 000 fröer nedfrysta i 18 minus. Men det finns en risk att endast ha dem där, menar Jasmin.
2: Därför att om de här sorterna ska fortsätta finnas, om vi fortfarande ska ha liksom nytta av dem i framtiden, då kan ju inte de ligga nedfrysta i en liksom genbank, utan då måste ju de odlas så att de kan fortsätta anpassa sig efter liksom det här föränderliga klimatet. Vi kan ju inte frysa in dem i liksom 20 år och sen plocka fram dem och förvänta sig att de ska vara med i matchen liksom. Utan de behöver ju fortsätta odlas.
0: Vilket Emil Eklund gör.
1: Jag har ju beställt, jag har ju fått via Nordien en del utsäde här nu. Och nu kommer vi odla bland annat kokbönan, harplinge och hallandsbönan. Nyhet för i år. Och det är kulturarvsorter via Nordien då. Och även brytbönan Särdal. Men det är det lite. Det är också något jag vill nämna. Här vill vi vara så historiskt korrekta som möjligt. Så till exempel kokbönan eller bondbönan och som vi är inne på gråärten. Det vet vi liksom att det ligger rätt i tiden.
3: Ärta till exempel. Och då har den ju odlats på en specifik plats i kanske...
0: Jonathan Jakobsson jobbar som kommunikationsansvarig på Nordgen.
3: Ja, ett antal generationer. Det kan vara någon som har fått den av sin far och så har den gått i arv liksom den här växten. Och då har den ju utvecklats av sig själv många egenskaper som är lämpade för just den platsen. Så det gör ju att den kan vara väldigt intressant och ha unika egenskaper som kan komma till användning inom forskning för att ta fram en modern sort till exempel. Och det är samma, likadant, vi har ganska stor del av samlingen utgörs av vilt material. Och då är det, kan det vara vilda kulturväxtsläktingar, alltså släktingar till odlade grödor. Så det finns till exempel vilda morötter och vild sallad, vild taggsallad. Och de har också utvecklat massa egenskaper då under hundratals år. Och egenskaper som vi kan få nytta av då och få in i.
0: Men varför jobbar SLU med detta?
3: Kommer med period med torka och nya skadedjur och sådär. Och då är det viktigt att ha en så bred portfölj som möjligt med egenskaper som man kan plocka ut. Då, liksom att, ja, men den här ärtan, vi har 2000 ärtor till exempel. Då, i den här samlingen så finns det kanske en ärta som har jättebra torktålighet. En ärta som är jättebra mot ett visst insektsangrepp och så vidare. Och då kan man använda de här egenskaperna för att ta fram nya sorter som behövs liksom för att man ska kunna producera tillräckligt med mat.
1: Det är ett väldigt trevligt jobb för det. Och det är varierande. Det passar mig. Kanske inte passar alla. Men det passar mig att det händer väldigt mycket olika grejer hela tiden på alla håll. Så man får vara beredd och improvisera lite från och till.
0: Ja, sist hörde vi då trädgårdsmästare Emil Eklind och reporter var jag, Albin Holmström. Och strax får vi höra konstnär Simon Torssell-Lerin berätta om projektet Electronic Flora och höra hur växter låter.

0: Yes, det var Little Spacey av Cocteau Twins. Och nu säger vi välkommen till Simon Torssell Lerin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Du har ju intresserat dig för hur växter låter. Och hur kom du på den idén?
1: Ja, precis. Jo, nej, men jag jobbar ju med ett projekt som heter Elektronisk Flora, där jag kopplar upp mig på växter med hjälp av sensorer som fångar upp elektrisk aktivitet från de här växterna som jag sedan omvandlar till musik. Och det här liksom, ja, det började egentligen med att jag har jobbat länge med komposition och musik med liksom vanliga mikrofoner ute i naturen eller ute i skogen och sådär, och använt det som startpunkt för komposition, och sen så blev det här liksom en vidareutveckling av det, mm, det projektet kan man säga.
0: Så det är, ja, hur fångar den upp liksom elektriska signaler? Det, du sätter det på bladet och så?
1: Exakt, ja, jag har liksom två sensorer som jag sätter på bladen eller barren eller någon annanstans på växten eller trädet, och så är det liksom, de här sensorerna fungerar lite som om du har sett någon har sett en lögndetektor så där, som läser av elektrisk aktivitet in i kroppen, och så omvandlas det genom en polygraf så där, att den ritar kurvor upp och ner av de elektriska spänningarna. Så det här, de här sensorerna jag använder fungerar ganska lika, men istället för att liksom omvandla växtens aktivitet till en teckning så kopplar jag de här sensorerna till syntar då, som sen försöker att hitta närmaste ljudvåg från den här elektriska frekvensen, så att den försöker liksom matcha det, så att om jag får en låg elektrisk signal så väljer synten en låg ton, och sen sänder den en stark signal så liksom väljer synten en hög ton, mm, så kan man säga.
0: Mm. Ja, men coolt. Vi kan ju ta och lyssna lite på den här Eucalyptus citriodora. Mm.

0: Den här är inspelad utanför Bangalore i Indien.
1: Ja, precis.
0: Mm, så ni har liksom fått ja, medel att resa runt världen lite för det här projektet.
1: Ja, precis. Mm. Ja, jo, men vi har arbetat med det här ungefär 7-8 år. Och, så att det har liksom blivit ganska mycket. De främsta är ju inspelningar från Sverige och ja, Norge. Min partner Bettina som jag jobbar med, hon är från Norge. Så att det, men vi har även varit i, ja, som här i Indien och sen i Schweiz och Spanien också. Så att vi har liksom rest runt och försökt att fånga ganska, spela in ganska mycket olika typer av växter och träd. Mm. För att liksom se skillnader mellan dem och så.
0: Ja, precis. Men hur lång tid spelar ni in och när spelar ni in på dygnet? Jag tänker om det spelar någon roll för trädets aktivitet liksom.
1: Ja, precis. Nej, men jag brukar spela in en halvtimme ungefär. Och sen så, när jag liksom började med det här för 7-8 år sedan, då tänkte jag att det var växten som blev inspelad bara. Men eftersom att vi liksom är ute och spelar in så, och inte i ett liksom isolerad miljö som ett laboratorium eller så, så är det liksom egentligen inte bara växten som fångas, utan det är liksom allt som växten är i kontakt med just då. Så att om det kanske är insekter eller bladlöss eller andra organismer som är och kryper på växten, så påverkar de signaler och också liksom väderförhållanden, som hur mycket solljus eller luftfuktighet och alla sådana omständigheter också med och påverkar. Så att vi har gjort ett projekt till exempel med en björk som vi följde under ett helt år och spelade in under de olika årstiderna, och det varierar ju jättemycket liksom med alla sådana omständigheter med klimat och väder och så.
0: Mm. Ja, precis. Vi kan väl höra lite mer. Vi kan höra från Picea Abies.

0: Vilket träd är det här?
1: Ja, det här är en gran. Spelade in i Telemark i Norge medan det var liksom så här regnigt och fuktigt. Så, att, så det är ju också, hade man spelat in en gran i starkt solljus så hade man säkert fått en väldigt annan signal. Så. Mm.
0: Ja, men, ja, men tack så mycket för att du ville vara med här. Och,
1: ja, tack själv.
0: Ja. Så då ska vi avsluta här med en låt. Tack.
1: Hejdå. Tack så bra. Tack. Hej då.
0: Ja, precis. Det har ju varit då 30 minuter här om odling och växter med mig, Albin Holmström, och nu hör vi på Sly and the Family Stone med This is Love och på Radio JMG då, K103, studentradion.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

Hej och välkommen. Du lyssnar på Studentradion K103. Och kommande 30 minuter så ska vi beröra något som nog alla har en relation till. Träning och hälsa. Vi ringer upp Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten som hjälper oss att på djupet förstå svenskarnas träningsvanor. Vi träffar den 23-åriga kroppsbyggaren Caleb Langer Karlsson i ett reportage om hans liv och jakten efter tävlingsfysiken. I en värld där allt räknas och vägs. Och slutligen får vi besök i studion av PT:n Elin Hermansson i programsegmentet Två sanningar och två träningsmyter. Och jag som kommer leda dig genom kommande halvtimme heter Marcus Claesson. Nu kör vi igång.

0: Där hörde vi Hur förklarar man sånt för datorer med Daniel Adams Ray. Nu till dagens huvudsakliga tema. Träning. Detta som vi nog alla har en uppfattning om. Vissa lever för det. Vissa ser det som ett nödvändigt ont. Vissa avskyr det. Vissa har genom åren mer eller mindre blivit tvingade till det. Jag kollade nyligen igenom mina gamla dagböcker från sådär 12-13 års åldern när jag rensade hemma. Och egentligen så har jag ganska bra koll på vad jag gjorde på den där tiden, för nästan 20 år sedan nu. Det är galet vad tiden går. Men jag tänkte ändå att, oj, det här blir spännande läsning. Kan det stått om senaste skoldiskot eller om sommarlovet och vad man gjorde där? Nej, det var egentligen inte mycket till dagbok, utan mer av en lillgammal persons genomgång av ett noga uttänkt träningsupplägg för att bli fotbollsproffs. Kondition, sprint, styrka och så, ja, fotbollsträning såklart då. 8 pass i veckan. Alltså, han den här killen med något annat än att träna? Jag har lite svårt att bestämma om jag tycker att det här är liksom gulligt eller stört för någon som är 12 år. Men vad jag däremot är säker på är att detta inte är representativt för Sveriges befolkning i stort. Och någon som har ännu bättre koll på hur vi svenskar tränar, det är Marita Friberg som är sakkunnig inom fysisk aktivitet på Folkhälsomyndigheten. Och du finns med oss på telefon i detta nu. Hej Marita.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, hur mycket tränar och motionerar vi svenskar idag jämfört med tidigare egentligen?
1: Ja, om vi frågar den vuxna befolkningen så säger 2 av 3 att man tränar och motionerar regelbundet. Och då minst 2,5 timmar i veckan. Det har varit ganska stabilt kan man nog säga de senaste decennierna. Så att det är nog överlag ett motionsfolk. Den har ju förändrats lite grann hur mycket man tränar, om det är långa pass eller korta pass.
0: På vilket sätt då? Vad har vi rört oss från och till om man säger så?
1: Det har nog skett en förändring delvis under pandemin, där man kanske börjar motionera på ett annat sätt i en annan form. Sen har också funnits en del trender i motions- och träningsupplägg. Nu är det kanske mera korta intensivpass som man gör på egen träning. Tidigare kanske var mer att man gick på organiserade motionspass. Varierar nog väldigt.
0: Men kan man säga någonting på gruppnivå? Jag tänker på vilka som tränar mer eller mindre. Finns det några liksom trender där som ändå är stabila? Att man ser att de här tränar mer, de här tränar mindre?
1: Ja, det är över tid så är det så att män tränar mer än kvinnor. Och yngre tränar mer än äldre. Högutbildade tränar mer än lågutbildade. Så det är någonting som kvarstår över tid, de skillnaderna.
0: Finns det någon förklaringskraft bakom det?
1: Det kan ju vara, framförallt det här med utbildningsnivå, att högutbildade har mer möjlighet att kanske träna under arbetstid, har mer flextid, har möjlighet att styra sin egen tid än om man till exempel jobbar inom industrin där man måste vara på plats och inte har så mycket egen tid under arbetstid. Och kanske ett fysiskt ansträngande arbete som man kanske inte helt enkelt orkar när man sen får sin fritid.
0: Just det, är en aspekt att ta i beaktande att man vissa, så att säga, får träning automatiskt i sitt vad ska man säga, förvärvsarbete. Att man är aktiv på dagen och därmed inte tränar senare. Att det blir liksom en, vad ska man säga, en vit fläck i statistiken på något sätt.
1: Ja, och sen så är det så att, visst man får fysiskhet under arbetstid, men om det sker under belastning och under stress så är det inte heller hälsosam fysisk aktivitet. Så det är en paradox där i aktiviteten. Så det bästa är ju, man tänker på hälsoeffekterna, så är det som blir när man tränar det man har valt själv, den fysiciteten och aktiviteten man har valt själv.
0: Just det. Vilka utmaningar finns nu på sikt då?
1: Den största utmaningen nu är kanske inte att det är en tredjedel som inte tränar, utan den största utmaningen är att hela befolkningen sitter så väldigt mycket. Och där har vi en omvänd om. Det är många yngre som tränar mer än äldre, så är det också yngre som sitter mer än de äldre. Och ska den yngre då åldersgrupperna fortsätta sitta väldigt mycket när de kommer upp i medelåldern, då behöver de träna mycket mer. De fortsätter också att träna mycket mer. Ja, det kanske de inte gör. Så att det bästa är ju nu att begränsa stillasittandet.
0: Så är det. Marita Friberg, sakkunnig inom fysisk aktivitet på Folkhälsomyndigheten. Tack så jättemycket för att du var med och bildade oss i förståelsen kring hur svenskar tränar och hur det här ser ut i samhället. Tack för att du ville vara med.
1: Tack så
0: mycket. Tack.

0: Där hörde vi Fire with Fire med den göteborgsbaserade artisten Paperwing. Innan dess Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten om svenskarnas träningsvanor. En grupp som jag nog vill påstå sticker ut när det kommer till träning är bodybuilders. Och då tänker jag inte främst på att det medför en så stor visuell skillnad åt att skulptera sin kropp som bodybuilders gör. Utan för att man redan som amatör på något sätt blir mer eller mindre tvungen att investera en så stor del av livet för att lyckas. Alltså du kan ju springa Göteborgsvarvet lite halvotränad och få medalj och vara stolt. Men ingen ställer sig på en bodybuilding-scen utan att ha varit extremt disciplinerad med såväl träning som kost och sömn. Frågan är hur mycket man påverkas av kroppsideal när man ständigt bedöms utifrån sin kropp. Och hur nyttigt är träning egentligen när det pushas till de här extrema nivåerna? En av dem som är inne i den här världen är 23-årige Caleb Langer Karlsson. Och vi hoppar rakt in i handlingen på Maximus Gym i Brunsbo.
1: Ja, det gick ändå relativt smärtfritt.
0: Caleb Langer Karlsson, eller Black Wasp som man också kallar sig, pustar ut efter sitt tyngsta set i hackskottmaskinen på Maximus Gym i Brunsbo. Sedan 2022 har träningen blivit mer seriös. Och 2024 gjorde han tävlingsdebut i bodybuilding, då 21 år gammal. Men i början var gymmet snarare ett ställe för att få känna sammanhang än ett medel för att nå en viss fysik.
1: Jag var väl lite utstött skulle man väl säga när jag var liten. Man fick vara med men det var bara för att folk var snälla liksom. Sen så kände väl jag att jag behöver någon typ av outlet. Jag behöver få ut det jag känner mer än att bara liksom vara ledsen och deppa liksom. Så gick jag till gymmet med de få kompisarna jag hade. Och så såg man ju rätt tydligt att, jaha, de ser likadana ut men jag blir större. Det kanske är någonting jag är bra på liksom. Jag fick bättre självkänsla. Jag började må bättre. Och då hade det bara liksom fastnat liksom.
0: Enligt en rapport från Ungdomsbarometern är träning på gym nu den vanligaste träningsformen bland 15-24-åringar. Och allt fler högstadieungdomar väljer gymmet framför traditionell föreningsidrott. Martin Troive är en av Sveriges mest framstående coacher inom bodybuilding och bodyfitness. Han ser positivt på trenden.
2: Just det här uppsvinget som verkar börja komma nu med desto fler unga som letar sig till gymmet, vill förändra sin fysik, har stora fysiska målsättningar och eftersträvar en fysik som är gångbar på en bodybuilding eller fitnessscen. Det tycker jag är jättebra. På min tid då var det väldigt, väldigt mycket festande bland 18, 19, 20-åringar. Det är inte samma sak idag. Desto färre dricker, desto fler bryr sig om sin hälsa. Och kanske inte av att man ordagrant behöver tävla, men att man anammar livsstilen.
0: För Caleb var det inledningsvis känslan av att bli starkare och få ett sammanhang som tog honom till gymmet. Men med tiden växte det. Utifrån högst personliga anledningar, också fram ett mål om att stå på scen och tävla.
1: Det började hända väldigt mycket. Så var det folk som frågade för att jag skulle tävla om och om igen. Och jag sa nej, jag kan inte, nej, jag vill inte. Och sen så blev min mor, hon fick cancer. Så kände jag att okej, nu måste jag visa att jag inte bara slösar tid på gymmet utan jag faktiskt kan göra någonting med detta. Så då blev det att jag får ställa upp i en tävling liksom. Och då var det ju laserfokus rakt in och gick upp på scen. Hon kunde tyvärr inte vara där och se det, men hon fick se bilderna och allting efter. Och hon var ju, blev stolt. Och det var väldigt skönt att se liksom, och höra att hon blev stolt liksom. Sen så blev det ju att jag skulle köra en till tävling september förra året. För hon kunde ju som sagt inte vara där året innan och se. Men då blev hon, han stryka med innan. Det var en tuff period, hela förra året var en väldigt tuff period.
3: Vad har träningen betytt för dig i sådana här tuffa...
1: Ja, men träningen har ju varit verkligen allt när det är tufft liksom. För tappar jag min rutin, då kommer jag även tappa mig själv. Så då är ju träningen ännu viktigare än vad den är annars liksom.
0: Ibland får man höra att bodybuilding och bodyfitness snarare är livsstilar än sporter. Allt hänger ju samman på ett oundvikligt sätt för att få resultat. Hård träning, strikt kost och sömn. Så hur är det egentligen? Kan det rent av vara nyttigt? Coach Martin Troive igen.
2: Livsstilen bodybuilding och fitness i grunden är jättenyttig. Den är fantastiskt bra och ger individen också en inblick i hur man kan må bättre på många plan. Men sen när det kommer till att tävla, det är inte för allihopa brukar jag säga. Ingen elitidrott är nyttig. Så fort du går över till att du ska satsa på en idrott på en lite högre nivå, Det spelar ingen roll om det är löpning, fotboll, hockey, bull eller bodybuilding, så kommer inte det vara hälsosamt längre. Det är like it or leave it.
4: The most important part about putting size on is you gotta eat big to get big.
5: You have to eat and you have to stuff yourself.
6: I eat to get big. I don't care what it tastes like.
4: Eat more. Yeah, but I eat, you know, 5 times a day. Is it working? No. Well, eat more.
0: Och så var det ju det här med maten. Det kanske viktigaste verktyget för en bodybuilder när det kommer till att forma sin kropp. Ola Wallengren är dietist och forskare i klinisk nutrition vid Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg. När jag kommer till hans arbetsrum står han och plockar upp den nyss anlända vågen som mäter patienternas kroppssammansättning.
7: Så har man gjort sådana här billighet som har hänt och egentligen då tänker jag...
8: Till viss del så stämmer ju nidbilden av vår bodybuilder som sitter och äter i någon matlåda jättetråkigt eller sådär. Men det är ju många gånger för att bodybuildern då kanske vill ha kontroll och tycker att det är väldigt viktigt med en viss makrofördelning eller vad det nu kan vara, eller måltids liksom, att man får in sina gram och sådär. Jag menar, om man tycker att bodybuilders äter märkligt så är det nog också, det finns ju också en sanning i det. För många äter märkligt.
9: Tänker att jag ska göra mitt pre-workout här. Och förklara vad för kosttillskott jag använder. Det första jag ser, det är ju Big Boy Pharmas vitamin D3 och K2.
0: I sitt kök visar Caleb hyllan med de många kosttillskotten. Utöver dem är det kostplanen från hans coach som gäller. Enligt Caleb tvingar han inte i sig något han inte gillar. Så kycklingen har strykts. Nej, kostschemat är hållbart menar han. Mycket mat ska ju in, men det är inga konstigheter att få i sig. Dietist Ola Wallengren igen.
8: Det är ju en hälsosam livsstil, men många försöker göra det väldigt extremt. Det är inte säkert att det behöver vara så hälsosamt då. Jag behöver inte bry mig om vitaminer och mineraler för att köpa de här megapacken. Det finns ju vissa risker med liksom att bara överdriva intaget av vitaminer och vissa mineraler. Så det kan ju bli giftigt på olika sätt.
0: Vad är det för fysik som är förebilden?
1: Ja, men det är ju en flex wheeler. Extremt symmetrisk och väldigt bubblig. Och när han väl poserar så rör han sig som... Det rör sig som vatten. Det bara flyter på. Det är inga fel någonstans. Ja, det är en cool fysik. Det är en riktigt cool fysik.
0: Om förberedelserna går väl siktar Caleb på att göra nästa tävling 2027. Och jag kan inte låta bli att undra vad det innebär för kroppen att pressa så hårt för att vara redo för scenen.
8: Om man kör upprepade tävlingssatsningar och går ner jättelågt i liksom fett. Det behöver inte vara jättehälsosamt. Sen är det inte säkert att det behöver skada dig på lång sikt sådär. Det kan ju också bli fel där om man gör det så att säga på fel sätt. Om man ignorerar vissa näringsämnen och sånt, så att man går en tid och har liksom brist. Om man sen återgår till ett hälsosamt levande så tror jag att de flesta av de här grejerna, de kommer nog inte påverka på lång sikt. För de flesta har ju kanske bara ett antal år där man tänker sig satsa.
0: Det handlar inte om att hoppa högst eller göra flest mål. Inom bodybuilding bedöms det utifrån din kropp. Hur påverkas man egentligen när ens prestation mäts i utseende?
1: Jag tänker väldigt sällan på hur jag ser ut faktiskt. Självklart tittar man när man går förbi en spegel, men det tror jag vilken människa som helst gör. Jag är ju i detta för att jag älskar att träna, att lyfta tunga vikter och bli starkare. Sen att jag ser ut som jag gör, det har bara hänt. Det var inte det som var syftet. Det har bara blivit så här. Så jag tänker inte så mycket på det.
3: Förutom
1: sista 10 veckorna. Då är man ju väldigt mycket framför en spegel och tittar liksom. Men då är det liksom 10 veckor utav ett helt år liksom. Jag tror att någon gång så kommer man faktiskt kunna bli nöjd. Jag tror de flesta tror att det är helt omöjligt. Och det trodde jag också, men jag tror det finns. Alltså jag tror det finns där, i alla fall för mig. Att någon gång kommer jag bli nöjd. Jag kanske inte kommer se ut så där. Men det där är flexibilen. Jag kanske inte kommer se ut så. Det är väl, eller jag kommer aldrig kunna se ut så. Men om 1, 2, 3 år kommer jag nog kunna titta mig själv i spegeln och vara helt nöjd. Men jag känner inte nu att det är liksom fyskam. Jag är liksom nöjd med hur jag ser ut nu med.
0: Där hörde du alltså ett reportage om bodybuilden Caleb Lange-Karlsson som intervjuats av mig, Marcus Claesson. Om några minuter gästas programmet av Elin Hermansson som i egenskap av personlig tränare ska hjälpa oss att navigera i den snåriga träningsdjungeln bland vilseledande löpsedlar och nya rön. Detta om en stund i programpunkten 2 sanningar och 2 myter.

0: Och medan du hörde Old Soul av Steven Marley så har jag fått besök här i studion av Elin Hermansson. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju ett gediget CV inom träning och hälsa. Kostrådgivare, massör och inte minst personlig tränare som du varit i 16 år. Vad förde dig in på personlig tränarspåret?
1: Ja, jag har varit intresserad av träning och hälsa under hela livet i princip och idrottat mycket, spelat mycket fotboll och hållit på med lite uthållighetsidrotter och så. Sen började jag plugga kost- och friskvårdsprogrammet här på GU och insåg att träningen var ju lite roligare så jag fokuserade lite mer på det. Började jobba på gym som instruktör och på den vägen är det. Det fanns lite PT där så blev man lite inspirerad och sen sökte jag PT-utbildning och körde på därifrån och där är vi några år senare.
0: Nu har du lanserat in i radiosammanhang också.
1: Ja, herregud. Vad händer
0: och vi ska nu hålla isär sanningar från myter när det kommer till träning. Och vi tänkte vi börja med det som faktiskt stämmer. Vi har två sanningar och två myter, men en sanning nu då.
1: Men då tänker jag att lite det där som bodybuildaren pratade om innan med mat och så. Att för den gemene man som är motionär, att du behöver inte fundera så mycket på proteintillskott och olika tillskott, utan det räcker väldigt bra med vanlig mat och om du äter varierat och allsidigt så klarar du det långt. Sen klart om du vill satsa lite mer på din styrketräning att du kan behöva lite extra protein och att det kanske kan ibland vara en smidig lösning om du har några timmar mellan måltiden och sådär, men det är inget måste för att bli stark och bygga muskler, utan du klarar det på allsidig kost.
0: Så sanningen nummer ett, vanlig mat funkar.
1: Ja, det gör det.
0: Inte extrema fall då så att säga.
1: Precis. Ja.
0: Vad tycker du, ska vi ta sanning eller ska vi ta myt?
1: Ja, men vi tar väl en liten myt nu för att variera oss lite. Och jag tänker på en myt som har hängt i ända sedan jag började jobba och den har inte riktigt liksom försvunnit än. Och det är det här med att punktförbränna fett som inte funkar då utan är en myt. Och det kommer kunder till mig fortfarande och säger så här, jag vill bli stark och sådär. Och så vill jag gärna få bort det här. Och så tar de ett grepp om sin midja. Vilken är den bästa magövningen för att få bort det? Och då får man förklara lite fint att det handlar mycket om att vara i kaloriunderskott. Att man gör sig av med mer än vad man stoppar i sig. Och att kroppen inte tar fettet från precis där man vill att det ska ta allt det, utan det kan vara lite var som helst.
0: Du menar att de här skakplattorna man står på och vibrerar på en platta, det funkar inte?
1: Det gör ju inte det. Nej. Hur gärna man än vill.
0: Ja, det är tråkigt när man behöver liksom bara face the fact, men så är det då.
1: Ja, men precis. Men sen kan man ju bygga då muskler under lilla fettet då, så att det kan ju kännas lite fastare och att det är en skönare känsla.
0: Ja. Ja, då vet vi det. Sanning nummer två då?
1: Ja, men det är, tänker jag, att det viktigaste där man, framförallt när man börjar träna, att man får kontinuitet i träningen och hittar något som man kan hålla över tid. Och då bör det ju vara åtminstone lite lustfyllt. Hitta något som man tycker är lite kul eller okej i alla fall. Som gör att man kanske kommer iväg två gånger i veckan till att börja med. Och sen om man får smak för det så kan man ju lägga till lite därefter, men att de här finns ju många så här 90 dagars stenåträning och stenåtkost, att det oftast inte är så hållbart i längden, utan och det ser man till exempel på nyårslöften och så, att det kommer ett gäng till gymmet som man aldrig sett innan. Man ser dem varje dag under 7 veckor och sen försvinner de. För de tröttnar helt enkelt, de orkar inte hålla upp 5 dagar i veckan mer än några veckor.
0: Quick fix än en gång då, inte varken den här skakplattan eller att man ska liksom 50 days of hell liksom. Inget av det funkar.
1: Nej, men precis, det är ju lätt att man tappar motivationen helt enkelt. Så och det är ju ofta det vi vill försöka behålla över tid. Så långsiktighet och hitta något som du tycker är hyfsat roligt.
0: Då kör vi en kort myt, du har 20 sekunder på det.
1: 20 sekunder. Vad gick en var myten då? Jo, men det är rätt många, framförallt kvinnor, som säger så här att de inte vill lyfta fria vikter för de vill inte bli biffiga. Och det blir man inte så lätt. Så det är mer bodybuildarna får ta den biten och det är dedikerad träning och mycket volym. Och,
0: Snyggt.
1: Yes.
0: Där har vi det.
1: Där har vi det.
0: Med dessa ord sätter vi punkt för idag. Jag tackar Elin Hermansson från botten av mitt hjärta och tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni får lycka till med träningen nu. Ha det fint.
2: Göteborg Alternative Hour. The local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K105.

0: på K103.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.

0: Ja, hej och välkomna till det tredje avsnittet av Sidor och samtal med mig, TV-vändet Cedotter Persson. Och idag så befinner jag mig på bokmässan med författaren och sexrådgivaren Sara Olsson. Hej!
1: Hej!
0: Hur känns det att vara här?
1: Jätteroligt, verkligen.
0: Ja, vad kul. Jag har läst din bok, Dolt under jord heter den, som du har skrivit med Martin Falkman. Och jag tänker att vi ska prata jättemycket om den boken, men jag tänker att vi kan börja med att prata generellt om ditt skrivande. För du är från början sexrådgivare. Hur kom ditt intresse för skrivande in?
1: Man kan nog säga att jag kom in i sexrådgivningen via orden faktiskt, för att jag har alltid skrivit, alltid läst massor, pluggade till litteraturvetare från början, upptäckte erotik för inte allt för länge sedan. 10-15 år sedan började jag läsa mer aktivt. Jag tänkte att det här är ju någonting som är, det är ju som kraft i det här, men ofta inte så bra kvalitet. Så det var då jag tänkte att jag också skulle starta ett förlag inom det, men också började skriva mer åt det hållet. Så att jag kom liksom in lite mer från det hållet, och då i den vevan pluggade jag till sexrådgivare också.
0: Okej, så skulle du säga att skrivandet kom först?
1: Ja, det gjorde det.
0: Och du sa att det finns kraft i det, i erotiken, men inte så mycket kvalitet. Vill du utveckla lite där?
1: Absolut, för att det skrivs ju rätt mycket sexnoveller där ute som finns på olika forum och så. Och jag tycker ändå att mycket av det har någonting. Men jag kände någonstans att här skulle man behöva jobba med själva texten så att den blir mer litterär, så det blir mer berättelse. Helt enkelt med tekniken och med det litterära.
0: Spännande. Jag håller med faktiskt. Jag upplever också att det finns ett intresse från publiken att läsa erotik, eftersom att människan är en sexuell varelse. Och men jag kan också uppleva att det är kanske lite stigmatiserat och kanske lite skam i det, att folk inte riktigt vågar erkänna, men att folk absolut vill läsa. Jag tänker på 50 Shades of Grey som bara exploderade och blev jättepopulär. Och kopplat till det då, hur har den här boken som ni har skrivit, som ändå behandlar erotiska inslag, hur har den blivit bemött?
1: Ja, men bra tycker jag, för den är ju ändå i första hand en thriller. Och då blir det också mer okej med andra slags inslag. Så att vi satsade ju på att det är thrillerspåret som är det tyngsta spåret i den. Men det är klart att i och med att de är två karaktärer och har rätt mycket vilja båda två, så det är klart att det erotiska får mycket plats ändå. Men den har tagits emot mer som att det är mer humor i den, att den är otäck, att det är svårt att veta som är ont och gott och så vidare. Så det är mer den typen av återkoppling som jag har fått då.
0: Jag tänker generellt också med att skriva erotik. Du har skrivit en julkalender också. Som jag inte har läst, men jag har sett att den finns. Hur gör du när du har skrivit dels den här boken men också julkalendern, när du skriver erotik? Vart hämtar du din inspiration ifrån?
1: Egentligen överallt ifrån. Det är klart att det är ju både en sånt som jag har hört om, sånt som jag har tänkt på själv, som jag kanske tvistar åt andra hållet. Det är alltid intressant att gå in i någon som kanske inte alls är som man själv. Att man tänker sig, hur skulle det där vara? Och så går jag in i den tanken. Jag har skrivit en bok som heter Dead and Alive också. Och där var det en man som var blind. Och jag tänkte, hur ska han som vill se sin kvinna, hur ska han göra för att se henne? Och då går jag in i den idén. Och tar med såklart mina egna tankar kring, men sina känslor har man ju alltid med sig också. Att man kan lägga in dem på olika sätt. Så just att liksom gå in i någon och testa, vad är det här för någon egentligen? Det tycker jag är jättespännande.
0: Skulle du säga att
1: han som vill se sin kvinna, hur ska han göra för att se henne? Och då går jag in i den idén och tar med såklart mina egna tankar kring, men sina känslor har man ju alltid med sig också, att man kan lägga in dem på olika sätt. Så just att liksom gå in i någon och testa, vad är det här för någon egentligen? Det tycker jag är jättespännande.
0: Skulle du säga att när du skriver, vad får du för känsla när du skriver? Är det som

0: uträtta någonting för världen, eller förstår du vad jag menar?
1: Jo, men alltså det är klart att det är ju en berättelse som vill fram, men det kan också vara lite olika från vilket håll man kommer in i en story, tycker jag. Ibland är det en idé som jag absolut bara måste göra någonting av, en struktur kanske. Ibland är det en karaktär som kliver fram och vill säga någonting. Så det är olika saker som driver en, men det är ju när man kommer in i det riktigt maniska som vi gjorde när vi skrev den här boken, att man verkligen blir riktigt nästan besatt av att få det klart och få veta hur det ska gå och hur den här karaktären ska, var den ska landa någonstans. Så det, jag drivs ju mycket utav det egentligen, att få hamna i det där flödet. Det är ju jättehäftigt, tycker jag.
0: Ja, spännande. Jag tänkte lite att vi ska prata om boken då, som du skrivit med Martin Falkman. Vad har ni för relation? Känner ni varandra sedan tidigare? Hur kom ni på att ni ville skriva den här boken?
1: Alltså det var rätt roligt, för vi kände inte varandra alls. Utan vi såg varann på Instagram, började skriva att jaha, vad skriver du på och sådär, att vi hade våra författarkonton där. Och sen så sa vi, ska vi testa och bara sparra lite? Så att han började skriva en karaktär och jag en, och det blev Jack och Victoria. Sen skrev vi varannat kapitel utifrån den personens vinkel först. Och så höll vi på så ett tag. Och sen när vi hade fått ihop kanske 100 sidor, då träffades vi och började då planera för att göra bok av det. Så väldigt märklig struktur på hur vi la upp jobbet. Men otroligt rolig process.
0: Men har det upplevts svårt någonting att ni har skrivit om de här? Har det varit så att du har haft bara Jack att skriva om, eller bara Victoria? Har ni haft varsin person?
1: Från början hade vi så, då skrev jag Victoria, han Jack. Men sen efter ett tag då, när vi väl träffades och började planera för att göra bok av det, då har vi ju varit och stökat överallt. Det har varit total skrivanarki faktiskt. Så det, ja, så det har egentligen, det gör ju att jag tror att om man ska skriva ihop och ha kul i det, så är det ju bra om man är rätt prestigelös i att okej, nu stryks den här Kill Your Darlings, det blir av sig självt. För varje gång jag fått tillbaka texten så har jag tänkt att ja, men det blev ju bättre nu. Och samma åt andra hållet. Ibland kunde det vara så att han kanske strök lite erotiska partier och så när han tyckte att jag flödade ut för mycket på dem. Men, och det blev också bra. Och jag var väl inne och petade en del också. Så, där. Så att, nej, men väldigt, väldigt bra samarbete så, tycker jag.
0: Ja, men det tycker jag också. Jag tänkte på det när jag läste boken. Så tänkte jag för mig själv att jag skulle försöka urskilja. Undra vad Martin har skrivit, undra vad Sara har skrivit. Om det fanns tydligt två röster. Men jag tycker att det var en tydlig liksom, berättarröst. Att det gick inte att urskilja vem som hade skrivit vad. Förutom då kanske att okej, du kanske har skrivit de erotiska inläggen så. Eller har han också gjort det? Skrev han också något liksom, erotiskt i boken?
1: Jo, men absolut. Vi har varit inne och skrivit både de här mörka partierna i Jack och det som driver Victoria, båda två. Men vi har väl haft kanske lite mer alltså, naturligt ansvar för dem vi skapade först ändå. Sådär, att vi har hållit lite mer koll på den vi startade med, så att säga. Men annars var vi överallt.
0: Jag tänkte att vi ska prata mer om bokens handling och sådär. Och för att ge bakgrundsinformation till er som inte läst boken, så handlar det om Victoria, som är en framgångsrik affärskvinna som bor på Östermalm. Och väldigt driftig, som du sa. Och hon gillar att träffa män som mer eller mindre dominerar henne, i min tolkning av det. Och sen har vi då den andra karaktären som är Jack, som är naprapat och han har mörka fantasier om att allt ifrån att misshandla till att kidnappa folk. Och de här två inleder då någon slags romantisk relation. Och jag tänker först att vi ska prata lite om Jack, för att det finns ju mycket psykologi kring honom. Jag tycker att han är väldigt obehaglig när jag läste boken. Dels för att han fantiserar om att kidnappa folk, men också att det känns som att han har något rastlöst i sig. Och han vet inte vad han ska få utlopp för den här energin. Och då istället för att, jag vet inte, springa en mil eller någonting, så vill han istället kidnappa en kvinna eller misshandla någon eller döda någon. Och liksom, ja, men det finns någonting väldigt obehagligt kring honom. Hur gjorde ni för att arbeta fram honom och liksom psykologin bakom honom?
1: Man får ju gå in i sitt eget mörkaste och försöka tänka sig in i att man är Jack. Det går inte att göra någonting annat om man ska kunna skriva en sån person. Man måste ju in i... Det är ganska otäckt att vara där också. faktiskt. Men å andra sidan så jag gick och tog samtal med min naprapat till exempel också för att kolla så där, att hur dödar man folk på

0: bästa sätt. Det var en väldigt rolig intervju där. Nej, men liksom att gå in i det där sättet och tänka. Att allt från det praktiska, hur gör man det här, till hur är det att tänka på det här sättet egentligen. Så vi gick ju in i det all in. Sen hade vi faktiskt också, när vi hade skrivit honom klart, så hade vi en som läste då, som har koll på den typen av brottslingar också. För att se hur, och den mannen tyckte att det var rätt otäck läsning också sådär. Att det skulle stämma rätt bra på den typen av person. Så att vi kollade lite också efter vi hade skrivit.
1: Så ja, du sa där att man gick in i sitt egna mörker.
0: Ja.
1: Hur var det då, att gå in i sitt egna mörker? Alltså, och bara helt så, tänkte du liksom, okej, vad skulle jag kunna vara kapabel till? Eller hur hade jag tänkt? Eller hur var det att utforska det?
0: Ja, där var det också att gå in och testa idéer, precis som jag sa tidigare med den blinde mannen där. Så att jag testade idén också, att ja, men tänk om man faktiskt har kidnappat någon och sen ångrar man sig mitt i det. Alltså den här känslan som kommer där, och att då kan man inte bli förlåten av samhället heller, utan man kan inte lämna tillbaks den personen då, för då kommer man ju att bli inburad. Och, utan då måste man kanske ta det hela vägen, eller vad gör man egentligen? Att gå in i den idén och tanken och fokusera på det. Det gjorde att jag kunde gå in i honom och känna vad han kände. För att någonstans så har vi ju mörka sidor allihop, men var också känsloregister allihopa, så att man kan låna ur en massa andra boxar inom sig själv som inte alls har med de här tankebanorna att göra som han har.
1: För det som är intressant med honom är ju också att, till att börja med, så ingen människa är varken svart eller vit, god eller ond. Det är ju, man är ju alldeles för komplex för att bli indelad så. Men även han, trots att han tänker på kidnappa och också faktiskt gör det på slutet, kidnappa folk, så man märker hans egna tankegångar också, att han bollar mycket i sig själv. Ska jag inte? Nej, jag kan inte göra det, jag är ändå en god människa. Han försöker liksom rättfärdiga sitt egna beteende. Hade ni mycket sådana tankar när ni skrev boken, att ni ville att han skulle ha de här komplexa sidorna och inte bara vara en ond karaktär, utan att han faktiskt skulle vara mänsklig också på ett sätt?
0: Ja, men absolut. Det var ju en stor del av det hela, skulle jag säga. För att vi fick ju rådet också när vi hade lektörsläsningar, att ni kanske ska göra det så att det blir lite mer tydligt ont och gott. Därför att det kanske är en del att sälja mer, eller det kanske är en story som blir lite bredare. Men vi tyckte ju att det var själva kärnan. Det vill säga, vem av dem är det som är ond eller god? Eller kanske ingen alls är så tydligt det ena. Så det var ju där vi ville vara och vackla. Mm. Det var kul att skriva den här storyn, och det var då vi fick det här drivet in i den. Så det var jätteviktigt att inte släppa det. Så det är väl någonting att skicka med också, att har man någonting som är så kärnan i sin story, så ska man inte börja tulla på det. Utan det är jätteviktigt att man stannar kvar i det hjärtat ändå när man skriver.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tyckte det var bra att han var inte bara god eller bara ond, utan att han var en kraft av både och. För att jag tyckte att gjorde läsningen mer spännande och oförutsägbar. Men skulle du säga att han är psykopat? Alltså, jag vet inte exakta definitionen av psykopat, men det är väl delvis att man inte känner någon empati för andra. Och han verkar ju känna ändå någon slags empati och liksom värme, kärlek till hon Victoria i början i alla fall. Vad tänker du?
0: Ja, det finns ju den här mörka triaden som man brukar kalla det för, med olika så här svåra mörka personligheter. Lite svårt att säga exakt vilken han har, men han har ju som sagt en känsla för vissa människor och i vissa lägen. Så att han är ganska lynnig. Men det är klart att han är ju inte som han ska vara, så att visst finns det väl drag av psykopat, absolut.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite om Victoria då. Hon är ju en karaktär som sagt är väldigt, ja, men fokuserad på sitt arbete, sin karriär, och utåt sett har hon kanske objektivt det som många drömmer om, ja, men ett bra jobb, en fin lägenhet, status och så vidare. Men någonting jag tänkte på när jag läste om henne var just när hon träffar de här männen som hon inte känner via någon app och så vidare. Och det verkar som att hon gillar att bli dominerad och släppa kontrollen. Är det för att hon annars i sitt liv har så mycket kontroll? Finns det någon koppling där?
0: Jo, men det kan det absolut göra. Och det är väl någonting som man också har sett inom BDSM i sig. Att inte allt för ovanligt att det finns den kompensations... Mm. Alltså att man matchar upp de här kontrasterna gör att man känner sig levande. Men å andra sidan så vet man ju inte vad som kommer först heller. En sexualitet har man ju någonstans sina preferenser. Och man kanske väljer yrken som matchar upp det också. Så det är svårt att säga vad som kommer först i det egentligen. Mm. Men absolut att det kan hänga ihop för henne.
1: Ja, men precis, hönan eller ägget, vad kom först, det var lite så. Men jag undrar också lite över bokens slut. Det slutar ju med att Jack har Victoria kidnappad i sin källare och en annan kvinna och en man. Och sen så ringer han sin kompis och bara, ja, vi ska ses, kom hit till den här stugan då där de är. Men sen då? Det är ju ett väldigt... Det är ett öppet slut på ett sätt. Varför valde ni att hålla det öppet?
0: Därför att man ska få tänka själv vad som hände sen och någonstans. Så vi vill ju ha ett, om vi ska kalla det för ett lyckligt slut för Jack. På ett sätt. Ja. För att just där och då finns ju inte några problem. För att han har på sitt sätt löst dem. Även om det kanske är bara för stunden så har han löst dem. Så det kan väl vara någon sorts märkligt lyckligt slut kanske.
1: Fanns det någon anledning till att ni ville ge just honom ett lyckligt slut och inte? För jag tänkte under hela boken att så här, han kommer hamna i fängelse, hon kommer att lämna honom och leva sitt liv. Men så blev det inte, jag blev chockad faktiskt. Hur kommer det sig att han fick det bra slutet och inte hon?
0: Ja, men det är ju det också att hon sitter ju för sig där och lurar, så man vet ju inte ändå. Visst har vi haft tankar ibland på att skriva en fortsättning, men å andra sidan så är den klar också. Det är lite så där svårt att veta vad de ska få för väg egentligen. Mm. Så därför har vi låtit det vara så där.
1: Nej, men jag tycker absolut att det finns en charm i öppna slut. Just för att du får skapa ditt egna slut. Du kan bestämma helt själv. Jag tänkte lite kring just att skriva erotik också. Hur upplever du att skriva erotik? Till skillnad från, skriver du bara, för det här är ju som sagt en thriller också. Men jag tänker den här julkalendern som jag då inte har läst. Vad tycker du om att skriva det? Vad är det som är så spännande med det?
0: Alltså det är ju så härligt tycker jag att få bygga upp storyn även där. Att se till att det alltid finns en sån oavsett om det är erotik. För mig är det jätteviktigt att språket, att det är snyggt, att det känns litterärt någonstans. Sen är det ju återigen då lite kul att leka med idéer för där har jag ju också då ett Roviken heter den ena novellen. Och där är det ett par i Höga kusten som är i centrum. Och det paret, de lever i en rätt utanför norm relation. Men det är mycket picket fences, det är mycket liksom, vad ska jag säga, det här lantliga samtidigt. Så att man vaggas in, jag vill vagga in läsaren i någon mysig känsla. Och sen kommer allt det här andra som är som sagt ganska utanför, långt utanför norm. Mm. Men det roliga är att folk upplever, jag får återkopplingen, att vilken mysig berättelse. Jag tänkte, ja men då har jag lyckats, för då får jag med det här som ändå kanske förskjuter lite grann hur sexualiteten kan se ut. Och att det kan få komma fram, men att det ändå paketerar på ett sätt så att folk trivs med att vara er och läsa det. Så det tycker jag är en sån här utmaning som jag gillar att ta mig an.
1: Ja, men det låter verkligen spännande. För du är ju som sagt sexrådgivare också. Jag tänker också, vad innebär det mer exakt? Kan man säga, alltså benämningen sexolog, är det en öppen titel? Kan vem som helst säga att de är det? Kan du säga att du är sexolog till exempel?
0: Jag kan säga att jag är det. Jag brukar använda sexrådgivare just för att det är så min yrkesutbildning heter.
1: Okay.
0: Däremot så är det ju ingen skyddad titel, så man kan ju säga att man är det ändå. Det är ofta så jag beskrivs när någon skriver det, för att det är ett vanligare ord. Mm. Så att, nej, det är ingen skyddad det sättet. Utan jag gick en yrkesutbildning, i och med att jag var litteraturvetare och ekonom innan, så kunde jag inte bygga på då. Utan var det att gå den utbildningen, och tyckte den var väldigt bra.
1: Vad fick du göra vid den utbildningen?
0: Det var ju mycket att gå igenom grunderna såklart i hälsa och så också. Vad finns det för olika, allt ifrån sjukdomar till problematik, och även om man tänker sig när man har funktionsvariationer och så. Hur gör man i de fallen, hur ska det lösas med sex, och vad man har för rättigheter och så vidare. Så att det var också väldigt intressant tycker jag att gå in i det mer. Och även historia, hur det har sett ut tidigare. med både manligt och kvinnligt och med prostitution, med, ja, men egentligen en bit av hela spektrat så där. Så det var, ja, det var en 2-årig utbildning, och så var det också en del praktik då, som jag.
1: Jag tänker också just kvinnlig njutning och kvinnliga orgasmer är ju ett väldigt outforskat område tyvärr. Är det någonting som du försöker lägga lite extra krut på i ditt skrivande?
0: Ja, det skulle jag nog säga. För att jag brukar säga att en kvinna är som ett tivoli, och nu menar jag för henne själv. Mm. Alltså just det, att det finns ju så många olika sätt att njuta, flera olika sätt att komma. Inte för att man behöver räkna dem, det är inte det. Men just det här att utforska lite mer hur kroppen egentligen fungerar. Men också pratar jag väldigt mycket om kroppskänsla och tanke. Att koppla dem samman och känna att man har det lustrummet i mitten av sig. Därför att det är då man också kan börja uppleva mycket mer, när man använder hela sin kraft. Och där kan ju berättelsen hjälpa till väldigt mycket också, att man kan förstå sig själv mer genom att läsa och speglas i olika noveller och sådär. Mm.
1: Ja, men precis. Jag tänker också att det ligger verkligen någonting i det du säger, det här med det är inte bara... nu ska vi ha sex, nu ska du stimulera de här kroppsdelarna, utan det är så mycket mer också, just tankar, fantasier och så vidare, vad man blir attraherad av. Och jag är chockad ändå att just erotisk litteratur, att inte det får ta en större plats i samhället, och att det inte finns fler författare, eller att de inte får komma upp till ytan, även om det kanske känns lite stigmatiserat, och att det är stigmatiserat, väldigt synd att folk inte liksom vågar anamma det mer. Ja, vad tror du att erotisk litteratur för framtid, vad hoppas du på?
0: Jag hoppas ju såklart på att den ska få ännu mer plats. Jag tycker att det har blivit lite mer plats. Och jag är ju väldigt glad att vi har vårt förlag också, där vi kan välja och ge ut de noveller och de romaner som vi vill i Ordlust. Så det känns ju också väldigt kul att vi jobbar med det där och försöker att få också med olika vinklar på det, och gärna som sagt utanför norm på olika sätt, eller att se saker från andra perspektiv.
1: Mm. Jag tänkte vi ska prata också om, du har skrivit en ny bok nu som du ska släppa nu här på bokmässan, som du har skrivit med din partner. Hur har det varit att skriva med sin partner?
0: Ja, det var jätteroligt, verkligen. Och det bygger ju på en relationsstruktur som man använder, alltså värvningstrappan som man använder när man värvar spioner. Så det, ja, så att det är det som är själva basen för den här. Så det är 5 steg i boken. Så den är väldigt strukturerad på det sättet, och det tycker jag är väldigt skönt, för att jag tänker att då kan det vara en handbok man kan gå tillbaka till. Mm. För ska du bygga en relation, så spelar det egentligen ingen roll om det är en romantisk eller en arbetsrelation eller ett spion eller vad som helst. Det är egentligen de här 5 stegen du måste ta för att det verkligen ska bli en långvarig, eller kan vara kortvarig också, men att man ska få en hel relation. Så det är egentligen så att man målsöker ju någon, och man närmar sig någon, så kultiverar man varandra, man lär känna varandra, så värvar man varandra. Och sen driver man, då är det drivning, det är det när man lever ihop. Så att egentligen de 5 stegen, vi använder de namn som värvningstrappan går ut på och kallar det med relationsstegen då. Mm. Man tar de här stegen.
1: Mm-hmm. Spännande det där med spioner. Vart hittade ni den här modellen? Eller du pratar om det här med spioner och sånt. Ja. Vart finns det?
0: Den här är ju vedertagen. Okay. De här stegen är vedertagna. Så det är liksom ingenting som är nytt på något sätt i sig. Utan det är mer bara att sätta in det i sammanhanget med dating, med romantiska sexuella relationer också. Så det är väl mer det som är nytt.
1: Har det varit utmanande på något sätt att skriva en bok med sin partner?
0: Nej, egentligen inte. I och med att idén var så tydlig från början, och vi började med att lägga in den stommen, och sen har vi lagt in lite glimtar ifrån oss också, så att man får lite kursiva små partier där man ser hur vår relation ser ut, även om det bara små, små glimtar. Så det bjuder vi på. Det är också lite sådär både härligt och spännande. Så, och så. Men vi la in bara en del av det då, för det viktiga i den här är just att stegen hela tiden är tydliga. Mm. Så man vet vad man ska göra. Det är både online och ute i verkliga livet.
1: Okej, så ni har även inslag från er egna relation. Det är ju väldigt modigt och utelämnande. Vems idé var det att ha med från er egna relation?
0: Jo, men det var någonting vi pratade om rätt tidigt, att lite grann sånt ska vara med. Men vi har varit att göra det på ett, apropå det här med mer litterärt sätt. För det är små, korta, kursiva, små stycken här och där i boken som har då med just ett ämne att göra som passar in just där. Så att det är mera små glimtar man får som man får sätta ihop själv. Och då, även om man går fördjupat i det, det är någonting man kan tänka på när man går på en dejt eller så också egentligen. Eller när man sitter med en partner man redan har. Att man kan ju ge glimtar av saker, man behöver inte säga allt. Men att man säger sånt som går på djupet. Tänker till, vad är det för någonting egentligen som bygger? Vad är kärnan i mig, i den jag är och i vår relation. Så det kan bli riktigt spännande. Mm.
1: Jag undrar, har du några generella så datingtips eller erotiska tips? Alltså, har du någonting som du återkommer till när du får den här frågan? Vad brukar du svara då?
0: Oh, det finns ju massor. Men just det här egentligen att våga, om vi tar datingtipset där först, att faktiskt våga närma sig om man inte har en relation idag då. Att göra närmanden i vardagen, nu menar jag inte sexuella anspelningar, närmanden så. Utan bara de här hälsningsfraserna kanske till folk som man möter ute och växla något ord med någon. Och bara träna på att vara i relation med människor på det där korta. Och det är ju så trevligt också. Det blir ju mycket härligare atmosfär överhuvudtaget. Ja. Så det är väl det första. Sen också tycker jag att man ska fortsätta kultivera varandra i hela relationen. Både när man är ny in och kanske bara har börjat dejta nyss. Men även sen. Mm. Att fortsätta vara vaken för varandra.
1: Ja, precis. Kärlek är ju en färskvara. Man måste ju ta hand om den. Men jag tänkte det du sa på att våga närma sig. Vad är din bästa raggningsreplik? Har du någon som du... Har du någon som du tycker om att lägga?
0: Nej, egentligen inte skulle jag säga. Utan jag skulle nog säga att det kan vara blicken och kroppsspråket först faktiskt. Mm. Att om det är så att det är någon som jag känner att här finns det någon typ av vibe med. Mm. Det är nog det jag tar till först för att liksom känna in vad är det här för någon. Att jag får, så jag står nog och betraktar lite.
1: Ja, men jag håller med faktiskt. Jag tycker det här med raggningsrepliker, alltså det känns så ute på något sätt. Jag vet inte, det har nog aldrig hänt mig eller någon annan i min närhet att en främling kommer fram och säger något sliskigt eller sådär klyschigt, utan det känns mer att man jobbar ju med kroppen och ögonen, verkligen ögonkontakt är allt skulle jag säga, för att man kan signalera så mycket med ögonen. Vad tycker du om att själv läsa för böcker?
0: Alltså jag läser det mesta, men jag tycker om att läsa poesi. Så att jag läser mycket Per Lagerkvist, som är klassiska. Alltså, Symborska tycker jag jättemycket om också. Och så noveller, Hjalmar Söderberg. Det blir inte så nya titlar där. Men jag läser ganska, jag går tillbaka väldigt mycket till sköna gamla klassiker när jag ska läsa någonting.
1: Vad är det med de här gamla författarna som du tycker om då?
0: Alltså det finns någon sorts, de tar sig tid på ett sätt och samtidigt så är det också ganska avskalat. Man kan läsa bara utan i någon av de här novellerna till exempel och då får man till sig någonting. Men när man börjar gräva i dem och ser de här olika skikten och lagren, det är väl den här litteraturvetaren i mig som behöver lite sånt godis ibland helt enkelt. Ja, så det stimulerar verkligen mig att läsa. Men jag tycker om att läsa erotik också. Jag sopade ju igenom det mesta som fanns där när jag väl hade börjat få upp spåret på att det här är någonting jag skulle kunna tänka mig att jobba med.
1: Har du någon favoritklassiker bland de äldre författarna som du tycker om?
0: Pilgrim på havet. Per Lagerkvist. Absolut. Skönast. Jaha.
1: Varför den?
0: Men det är någonting med den här resan som jag bara, och hur det är gestaltat. Ja, jag tycker den är väldigt skön. Sen tycker jag om havet också, så det kan väl i och för sig hjälpa till. Jag känner mig väldigt hemma där. Men så det är väl den jag återkommer till gång på gång, ska jag säga.
1: Nej, men jag håller med. Det finns något, det finns verkligen ett litterärt arv i dem och av det de har skapat som man inte ska glömma bort. Ja, men ja, jag älskar noveller. Jag tycker om att skriva noveller och att läsa noveller för att det är... Jag tycker att det är det perfekta formatet. Det är... inte för långt, inte för kort. Och det också, det kan vara långt och det kan vara kort. Det finns liksom inte riktigt några gränser. Vad är det du tycker om med att skriva noveller?
0: Alltså, men det är just det där också, att få utmaningen att bygga upp någonting. Mm. Speciellt om jag skriver erotik, så vill man ju ändå göra så att det blir en uppbyggnad inför, så att man verkligen får den här erotiska ruschen. För det vill man ju ändå ha när det är en sån novell. Och är det ett riktigt kort format, då får man ju jobba lite grann för att det ska kunna hända. Att man lär känna dem tillräckligt för att ta hela den här, som sagt, relationsstegen, så att man hänger med som läsare i det. Så det tycker jag är en häftig utmaning, att få till den stegringen tillräckligt då.
1: Mm. Mm. Skulle du säga att är det ditt favoritformat att skriva noveller?
0: Det är ett av dem. Mm. Men jag tycker faktiskt också att det är rätt roligt att skriva facklitteratur. Jag har ju skrivit en del om mental träning tidigare också, skriva uppdragsböcker och sådär. Och så nu den här nya boken är också facklitteratur. Mm. Så att jag gillar det med. Mm. Men det är klart att noveller har ju, som du säger, det är ett väldigt snyggt format. Mm. Jag fattar faktiskt inte varför inte novellen har blivit ännu större i en tid när alla har så bråttom också. Mm. Så jag tänker att det är ganska... Jag undrar om det kommer. Mm. Det är jag lite nyfiken på.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tycker också att novellsamlingar ser man inte så ofta. Men det hade varit roligt om det fanns mer. För att, som sagt, är det ett riktigt bra format. Ja, jag tror att det var det, helt enkelt. Tack snälla för att du ville prata med mig och vara med i min podd. Tusen tack, Sara också.
0: Tack så mycket.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs! K103 Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103.

Musikvalet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Strandradio. I need to travel with that. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're bonding it. He about to play.

0: from the...
1: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.

0: Importantly, I don't work here.
1: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier. Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
2: Hur skulle man kunna beskriva ditt artist?

Ett febrigt gräl, en evig loop. Hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks. Men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till sömns. Hon försöker trolla bort en lögn. Stod i spegeln,

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

Hej! Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Programmet som gräver djupast i skivbacken med fokus på kraut, psych och space. Gärna allt på samma gång. Det var ett tag sedan sist, så får försöka bli ändring på det nu. Jag har haft fullt upp, så ber om ursäkt. Jag har dessutom fått sparken nyligen, men nu orkar jag inte deppa mer över det. Var jag iväg på riddarrock, utklädd till Frodo Baggins. Grym festival. Stort tack till Homegrown som drog ihop festen. Vi kör igång programmet med hypnotiska Mirror Revelations från Mexiko med deras låt Resistir från skivan Ignea. Sedan tar vi oss vidare med Go Kurosawa som är en av medlemmarna från Kikagaku Mojo. Här med sin låt Cloud Rock. Och sist ut neo-psych-rockarna Dulsans hela vägen från New York, a.k.a. Nya Amsterdam med låten Jealousy.

Ni hörde just Mirror Revelations, Resister, Go Kurosawa, Cloud Rock och Dulsons Jealousy. Vi fortsätter med Seattlebandet Kingdom of the Holy Sun och låten Flown Away, en låt som åtminstone jag vill roadtrippa till. Sen kör vi bandet Kun Narin från Thailand med låten Saying Ta Noi. Efter det lyssnar vi på ett band som garanterat är inspirerade av King Gizzard and the Lizard Wizard. Det hörs inte minst i gitarren, så spetsa öronen. Nästan som man i glädjerus vill skrika woo! Här kommer Magic Machine med Eskapism.

Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Ni hörde just Kingdom of the Holy Sun med Flown Away, Kun Narin, Saing Tai Noi och sist Magic Machine med Escapism. Nu ska vi steppa upp tempot ytterligare med blues fuzz psych bandet Mount Hush och deras låt Grey Smoke. Och några som inte vill vara sämre är ju såklart Kombinat Robotron här med Staub. Ni som har varit med och följt Dazed and Confused ett tag vet ju att jag aldrig kan hålla mig långt ifrån krautrocken. Så här får vi en mix av både kraut och psych med bandet Strange Fruit och låten Pouvoir Moteur.

Det där var Mount Hush, Grey Smoke, följt av kombinat Robotron, Staub och sist Strange Fruit med Pouvoir Moteur. Vi måste tyvärr avrunda programmet för denna gång, men jag kommer tillbaks inom kort. Men mera kraut kommer det bli. Ett band som jag kanske har råkat spela tidigare är Motrick, men som helst inte ska förväxlas med ett annat band med ungefär samma bandnamn med ett utropstecken i bandet. Här kommer Motrick med låten Lion. Sista låtarna jag har för er är Ivan the Tolerable med låten Inchworm. Och sist ut är en låt som jag inte kan sluta lyssna på med ett band som kallar sig You Do Right. Som komiskt nog heter You Do Wrong på Instagram. Här med låten Cavalier, We're Going Down. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.

0: Alexandra.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103
0: Studentradio.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.